0: Lada. Holisedi FM. Kitika Huruman. Kitika Motswanti.
1: Ntiseli miyato yesu.
0: Kibu chababaha o Lilisedi FM. Seto saka. Duo yaka. Seteishini saka.
2: Naya.
0: Lesedi FM. Likitika wena kwedin ena ya buchaba. Kimu lelo.

0: Di tabatsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya borobedi thagoha.
1: Dira hekel na neo leo bean sehlohlolong. Lena ke lena neo la o seng la thagoha. Mo mafolofolo a bona halanga

0: Sesotho ke bohlaseng ba hao bana.
1: Mamedi ke metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re suthele ntate Moruti Thabiso Ntlatseng ka senelo sa tumelo. Kajeno o bala bukeng ya Matthew kgaolo ya bohlano o bala temana ya borobong. Ntate Moruti sebaka ke sa hao.

Hantle uri matla ho metso tsuke mashume a mararo ka mora hora ya le shume le metso imedi. Ena jwale nako ke ya lena neo la jwale ke nako le thuso motawunga.